taua upole nevi inga ua lata mai I le nā aso ia e afia mai Iesu inā atu tatou I le faamoemo o le lagi lema le ola e faavau ia tatou te mapu atu ai ao Iesu ia mai faigatā ma faafitauli ia e fiafea le tatou pokalame I lenei taea o le mamalama ola ia tonu le toese ia o nisi foʻi o loo faapena ona iai I tonu le toese ia e manatuā atu o tua uma lava I le tatou pokalame lenei o le mamalama ola tonu e avea foʻi ia lo tatou iai tonu ia nofoaga ia e faapena ona fesoasoani I le gago le itua I ou tatou lagona le salamō ma le tuuina atu I tatou ia I le itua I nei faapena ia faagaina aso soifua ma le ola ia tatou te faia le mesili a o tatou iai I lenei soifuaga e le gata la le mantuā atu I latou loo I tonu le toese le tatou pokalame lenei taeao ia e afiafea foʻi le tatou pokalame lenei o le mamalama ola ia I latou uma lava o loo iai I mafutiaga o le soifuaga nei ona o le pule sauā le maliu ma le oti tonu e toʻatele nisi o tatou aiga o loo iai taimifaigatā